0: और तरपटी सामी
1: bile-bile sidang ngemangukang adil makmur tur terprima ke sami
0: swasti